okolo, ale ono što je najvažnije, nema nikakvih, nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo da...

strašne sve okolo, ali ono što je najvažnije, nema nikakvih, ljudskih žrtava ni povreda, što je pravo čudo da